0: Catalina, ¿qué tal? Bos días.
1: Hola, bo día.
0: Bo día. Que se xunta a Semana Grande do Concello con exactamente pues o gran partido, o día grande da do fútbol, non? Así que un luns este que costa un poquinho máis de traballo poñer en marcha a maquinaria, non?
1: Un poquinho sí, pero estamos de resaca doble porque fechamos a feira, fomos directamente da feira a ver o partido, que tiñemos máis de 300 ou 400 persoas vendo nunha pantalla xigante no Parque da Rúa, entón xa empatamos todo. Pero non temos tempo para recrearnos neso porque temos que seguir ca programación do verano.
0: Claro. Bueno, precisamente, como enseguida se incorpora Robert López Cajiao, o primeiro, que tal todo, ben, non?
1: Bueno, ben, cada ano é mellor, teño que decirlo, non queda moi modesto, pero cada ano é mellor, porque o nivel que se está alcanzando de escritores, as charlas da asistencia do público, as vendas, todavía non temos datos, pero agardo que tamén sexan moitas, pois a nosa feira vai medrando. Cinco anos, cando naceu hai cinco anos, pois era unha cousa pequeniña e modesta, e bueno, a verdade é que agora mesmo pois, é unha cousa importante e consolidada.
0: Sí, totalmente. E con moitísima xente que xa vai atraída porque, claro, nos contaba Robert, non, que empezou sendo unha cousa pois un poquinho máis familiar, máis sin moito obxectivo de encher todo, pero que agora, Catalina, hai que meterse pois no que serán as vindeiras edicións, entre outras cousas, porque tamén vostede, como edil de educación, cultura, comunicación, igualdade, transparencia, claro, este tipo de temas e de facer mesas tan interesantes, pois seguramente sea un punto atractivísimo, non? Para facer un programa ambicioso.
1: A verdade é que sí. Ambicioso foi sempre, porque claro, cando se partía dun objetivo pequeno, xa era ambicioso porque partíamos de cero. Pero efectivamente vamos medrando cada ano e bueno, estamos moi satisfeitos, pero non totalmente satisfeitos. O sea, hai que seguir mellorando, efectivamente.
0: tamén como primeira tenente de alcalde, agora preguntamos pois turísticamente como se está, bueno, xa estamos en plena, agora mesmo en plena voraxe, non? Pero quizáis o máis destacado pois chegue a partir deste fin de semana. Como se prepara un concello para isto?
1: Bueno, pois con moita planificación e moito esforzo, e bueno, tamén axuda pois a experiencia de outros anos, evidentemente. Pero bueno, xa foi forte este fin de semana precisamente pola feira, porque hai que pensar que veñen máis de 100 escritoras e escritores, veñen editoriais, veñen librerías, teñense que aloxar en algún sitio, teñen que comer en algún sitio, e sobre todo, fannos despois unha promoción turística increíble, porque a maioría pues, salen moi contentos da feira, das nosas paisaxes, de como se lle recibe, e bueno, son embaixadores que ahora andan por toda España falando de que lo que lles gustou o Miño.
0: Claro, e eso que moito tempo non sei se tiveron para ver, porque con tanta tanto atractivo que había no programa, mesas redondas de todo, eso tamén amosa que é unha zona moi rica en todo, en artesanía, en manualidades, en inquedanzas, non?
1: En paisaxe tamén.
0: En paisaxe,
1: claro. En recursos naturais. Digo isto porque tuvemos dúas rutas poéticas interpretadas por zonas naturales, unha nos muiños do Río Medio e outra un dos nosos senderos azuis que é a senda das marismas do Baxoi. Son recursos naturais importantes que ademais intentamos pois, levar tamén o que é a literatura, neste caso a poesía, e os contos, e os relatos orais, e poñelos neses lugares naturais fermosos, e que é unha experiencia magnífica, que lle recomendo a todo mundo que reproduzan.
0: Claro, totalmente, e ademais que isto, tendo en conta esta actividade concreta e moitísimas máis, celebramos a carta de edición, decía vostede, Catalina, que haberá pois moitísimo que ver e que facer nos vindeiros días porque a programación sigue, non?
1: Sí, isto é un non parar. Xusto de onte, en dúas semanas, temos a 25 feira da cebola chata de Miño.
0: Que bonita. Esa sí que comentamos en alguna ocasión en que consistía. E non hai moitas, desta categoría, verdad?
1: Bueno, tamén. Estamos no proceso sempre de mellora continua. Pero bueno, xa son 25 anos ininterrumpidos, incluso o ano da pandemia, no ano 20, fixose igual. Pois con moitas medidas de seguridade, pero fixos igual. Bueno, este ano estamos moi contentos de festexar o 25 aniversario, que é tamén unha forma de intentar conservar e promocionar a nosa cebola chata de Miño, que é específica desta zona.
0: Sí.
1: É unha variedade única que se ten que cultivar para aquí nun entorno, porque depende moito das condicións do chan. Bueno, aí estamos. Entón, hoxe empezamos xa, non a preparar, que levamos un ano, pero sí xa a darlle os últimos toques a feira da cebola chata de Miño.
0: Sí, con moitísimas, hai moitísimos produtores locais e ademais, pues agora mesmo é a temporada total e absoluta. Aí tamén haberá un programa repleto, pues, de citas. Proceso de cultivo enristrado da ceboila, ¿sí? Da cebola. Obradoiros infantís, porque moitos dos pequenos, ademais de pasalo estupendamente ben, terán aí pues, o futuro moi moi ligado a esta cebola chata, non?
1: Bueno, eso intentamos. Eso
0: sí.
1: Intentamos. Temos tamén a realidade que a veces a xente nova escapa do rural, escapa pues, da agricultura. Bueno, temos tamén un proxecto para ir reenganchando xente que vexan o atractivo que pode ser vivir nun pobo, traballar no pobo, no sector primario, conservar unha especie que é nosa, unha especie vexetal neste caso. Bueno, é outro tipo de vida, pero creemos que ten moito futuro.
0: Total e absolutamente. Pois isto é unha cita, pero logo haberá moitísimas máis porque hai citas con todas as actividades de turismo, pero tamén con música, baile tradicional galego, todo se va unindo en un especial verán para todos os que queiran de algún xeito achegarse e disfrutar das praias, que esa é outra, non?
1: Bueno, sí, eso non se pode esquecer no verán de Miño. Temos 6 praias, 3 con bandeira azul. Bueno, é tradicionalmente o atractivo máis grande que temos. Todas moi seguras, son moi familiares, podes vir con pequenos, van a disfrutar moitísimo sin que os pais teñan que telos agarrados da man para bañarse, porque son moi seguras. Bueno, son o noso tesouro natural, evidentemente, sí, claro.
0: Bueno, que resaltaría vostede de todo o que vivía ata o momento, porque decíamos que hubo talleres curiosos, entretidos e con moito que contar. Que destacaría de todas as actividades? Non sei se pudo asistir, supoño que a gran maioría, de iso que é a saúde mental unida á literatura, de iso que é pues, todo o que significa o proceso de creación pues, de incluso dun conto, todo o que queremos saber de esa literatura que é así como sombría, non? Todo o éxito que ten agora mesmo a novela negra. Que lle pareceu todo isto? É lectora vostede?
1: Sí, de feito, pues, tuve que facer varios viaxes á casa para ir levando os libros que fun mercando na feira.
0: Claro.
1: Porque, claro, a sensación e a experiencia de estar escoitando os propios autores falando sobre súas obras ou sobre estes temas que acaba de comentar, pois, levante inmediatamente a decir, eu quero ese libro. Eu quero quero telo nas mans. Quero lelo e quero levalo para casa. Creo que
0: claro.
1: O que nos pasou a todos os que estábamos ali, bueno, pues eso, si un é un pouquiño que che gusta a literatura, pues tens que marcar algo. Pero de verdade, que sí que os faladoiros son todos interesantísimos. Onte había un precisamente de foi o día dedicado un pouco a literatura infantil e juvenil.
0: Sí.
1: Bueno, fíxonos pensar moito sobre a capacidade que teñen os pequenos porque de entender a calidade que ten o que se lles ofrece. É dicir, non é unha literatura de segunda, non é unha literatura doada de escribir, como contaban os autores e autoras, e ao revés, porque son moito máis críticos. Ven os fallos, os pequenos ven os fallos e pois de lonxe, e máis dinllo despois aos autores. Por iso nos decía onte que bueno, que non hai que ser condescendiente cos nenos, que eles saben moi ben o que queren, saben distinguir a calidade no que se lles ofrece, tamén que cando se lles ofrece calidade, apreciana.
0: Por supuesto que sí.
1: E despois comentaban autores e autoras que moitas veces o recoñecemento era un abrazo. Os adultos, a mellor non che dan un abrazo, pero os nenos sí, eso vale un mundo.
0: Claro que sí, é a verdade da vida, todos estos que fan, sen dúbida. Bueno, ten vostede a súa vara máxica ou non puido facela?
1: Pois ese día non puido facela, porque aparte de que estábamos arrancando, tiñamos 4 ou 5 actividades á vez, tiñamos tamén a procesión da Virxe do Carmen.
0: Ai, sí, é certo. todo
1: claro,
0: ese asunto.
1: entón, bueno, podemos decir que a feira empezou, o inicio da feira coincidiu ca festividade da Virxe do Carmen, que aquí pois, temos unha procesión moi fermosa, é un día moi emotivo para todos os de Miño, e rematamos co Mundial de Fútbol. Eu creo que mellor marco non podíamos agardar.
0: Pues no, seguramente esté de acordo Robert López Cajiao, que está en línea con nos. Robert, buenos días.
2: Buenos días, ¿qué tal?
0: Que ven, porque todo el mundo fala señal y ti no puedes responder porque no tienes ni voz.
2: Esos son los estragos do karaoke, o plan B.
0: Caramba, Claro, fueron días intensos, Robert.
2: Exactamente, aquí Catalina nos conta ahí muchas cosas, pero hay otras, ¿verdad? Que quedan, que como falamos, decimos los autores cuando vengan, que o que pasa en Miño, queda en Miño, Queda en Miño, dejámoslo ahí. Pero bueno, la verdad es que, bueno, o primero, escoitando a... a verdade é que dá gusto ter persoas que se involucran deste modo coa cultura, e non só o Cata, que dende logo é o puntal principal de todo isto, pero bueno, ela xa o sabe, pero Cris, eu creo que este ano falar dos voluntarios, que é unha cousa que sempre parece que está aí, bueno, que non se fala, non? Cando hai este tipo de cousas, pero bueno, tivemos unha cantidade de voluntarios en total 11 que fixeron maravillas e que gracias a eles tamén saliu adiante todo isto, porque claro, facer faladoiros, ter a toda esta xente, coordinarse, que non falle, que sempre fallan cousas, pero que non fallen cousas e grazas a xente que o fai de forma altruista. Entonces, bueno, gustaríame desde aquí agradecer yo a eles, bueno, que eu creo que gran parte do éxito deste festival, seguramente de moitos, é gracias a xente que fai as cousas por amor, neste caso amor á literatura.
0: Estupendo, claro que sí. Creo que sí que está de acordo, ¿verdad, Cristina? Que todo ese traballo sempre hai que valorarlo moitísimo, ¿non?
1: Eu creo que ese é un dos elementos que xogan ao noso favor, a favor da nosa feira, é que sigue sendo unha cousa como familiar e moi persoal. A atención ao público, aos autores, a editores e librerías que veñen, segue ser persoal. Creo que eso se valora moito, nos valoramoslo moito.
0: O que pasa é que tamén hai que valorar, e ten toda a razón Robert cando di que pues, ter alguén que aposta dese xeito, que está volcado, de facelo propio e decir, pues, é unha cousa interesantísima para todos os veciños e veciñas e todos os que se acheguen. Eso tamén hai que telo en conta, hai que ter esa sensibilidade vale, sí, para aceptar, ¿verdad?
2: Claro. Catalina sabe como comenzou isto, comenzou nunha charla prácticamente informal, falando de facer algo cultural e bonito no concello, fíjate onde estamos, ¿no? Quero decir, isto é grazas a valentía, neste caso, da corporación tamén, claro, non solo Cata. Eu, a verdade é que me encantaría, o gallá, digo así, houvese moitas Catas, moitas Cris, moitos Manolos, por Galiza adiante, que apostasen máis por isto. A ver, eu digo sempre, a mí gustame moito a música, non boas verbenas, pero gustame moito a música, vamos, maravilloso, pero menos verbena, algo máis de cultura, non pasaba nada, porque, hombre...
0: Bueno, e a vista do público e do éxito que tuvo, pois pues máis ¿no? motivo, non? Estamos nun claro. momento en que creo que hai moita demanda de todo isto, non?
2: Eu creo que sí, nos faladores, aparte, este ano falaría de éxito de público global. O ano pasado falábamos de éxito de público, efectivamente, pero sobre todo en momentos moi determinados que houve moitísima xente, sobre todo o ano pasado recordamos moito a charla que houve de Pedro Feijóo, Arancha Portavales, Óscar Reboiras, que foi impresionante de xente, e este ano foi moita xente todo o rato. Eu creo que isto xa é o importante, ¿no? que ao final teña xente en todas as variantes literarias, porque ao final estaba dividido en moitísimas variantes. Entonces, ver que hai este éxito é porque a xente realmente demanda este tipo de cousas, ¿no? Este tipo de produtos. Entonces, bueno, de verdad, o gallá copien, Cata, o gallá nos copien moito, moito,
1: sí.
2: por aí adiante, e fagan centos de feiras, home, non se iban a ser iguales, porque o amor que lle poñemos, estou seguro que lle poñemos nos, igual é difícil, pero de verdad que o gallá, que surxan moitas e que moitos concellos aposten por isto.
0: Cristina, pode tamén comentar,
1: Sí, bueno, eu, sobre o que decía Robert, realmente o mérito, digo moitas veces, é unha fortuna ter ser concelleira de cultura e ter veciños como a Robert, como a Iago Fandiño, como todos os voluntarios, porque fai as cousas moi doadas. Realmente afortunada son eu. Teño que dicilo así porque así o penso. E despois respecto á asistencia do público, pois a verdade é que cando se fixo esta programación, pois nin nos mellores soños pensábamos que iba a estar, que iba a xogar España a final do Mundial, o mesmo día da clausura. Entón, tiñamos as nosas dúbidas, sobre todo onte pola tarde, porque moita xente, entre que facía iba calor e que ademais pois era o Mundial, pensamos, bueno, pois igual, pois bueno, pinchamos un pouco, non vai haber tanta xente pois nos faladoiros de público, e todo o contrario. O sea, houve xente hasta o final. Ás 8 da tarde, cando se clausuraba a feira, pois ainda había xente facendo cola para que lles asinaran os seus libros.
0: Sí.
1: Entón, con isto quero dicir que hai tempo para todo, que é compatible o fútbol, a verbena e a cultura, que, bueno, cando un quere, hai tempo para todo.
0: Bueno, sobre todo que o ano que ven, tanto Robert como vostede, pois terá un poquinho máis doado eso de facer chamadas para que a xente acuda a este encamiño, porque xa é máis que recoñecido. Foi a quinta, non? Feira da Cultura. Decíamos que con todo, tiña pues, actividades para os nenos, para os adultos, talleres, todo tipo de perfis que falan de saúde mental e literatura, de a figura da muller na historia da cultura, todo o que son, pues eso, actividades para ter en conta con pues, o momento no que estamos a vivir agora mesmo, non?
1: A min, respecto a eso, gustaríame salientar unha cousa que se vive ali e que se non ves non podes ver, non podes comprobar. E é que moita xente que en principio ten un perfil que ao mellor non iría a unha conferencia, pois a Santiago ou a Coruña, unha conferencia deste nivel, porque eu sempre me asombro de chegar a este nivel e velo aquí en Miño, pois aí no medio da feira, e que, sin embargo, cando se lle dá a oportunidade de andar polo pobo, entrar nunha carpa e acudir a unha charla deste tipo, pois veñen. Entón, é como estender a cultura, facela moi accesible para que a xente que non tiña catado, digamos, sí, esta oferta cultural, cando a ten, aprecia e volve.
0: Claro, se pon aí como unha especie de escaparate, sí, e aproveitan as oportunidades, está ben. Así que hoxe toca descanso e praia, non? Supoño, porque logo despois nos contou xa Robert que o rematar hubo pues, cita para ver todo o seu partido, non? Que boa guinda para unha semana, sí,
2: Bueno, algo sacábamos na casa xa sin folgos para vendo o partido, por suposto. Bueno, eu ainda teño o postre hoxe, que hoxe temos algúns dos autores que pasaron precisamente pola feira, van estar en lume a tarde, así que eu ainda teño o plato final. Así que se alguén se perdeu algo, ainda...
0: Todavía hoxe poden.
2: Eu sei que Cata, sobre todo, están xa pensando na, como distín, na feira da cebola. Bueno, Miño non descansa no verán, en realidad non descansa nunca, pero bueno, no verán moito menos, pero sí, xa temos, eu creo, que a vista pensando no ano que ven, no mismo fin de semana do ano que ven, así que a xente que xa vaya marcando no calendario aí, en vermello, que preparen a data, porque seguro que vai a ser, non sei se millor,

0: isto menos, pero sí, xa temos, eu creo que a vista pensá no ano que ven, no mismo fin de semana do ano que ven, así que a xente que xa vaya marcando no calendario aí, en vermello, que preparen a data, porque seguro que vai a ser, non sei se millor, porque é difícil, pero vamos a intentar facelo cando menos igual.
1: Pues eso creo que será muy muy doado, porque sea hay una especie de red de tesida por todo este panorama cultural que bienvenido sea, por supuesto. Bueno, podemos seguir visitando Catalina, Miño, sin ningún problema, asistiendo a cualquiera de las actividades que se produzan. Estamos pues eso, para disfrutar, ¿no?, de estos días, así que vuelve otra vez a calor, después tenemos pues un día grande con moitas cousas, pero sempre, como din tamén que estos días pues nos estamos movendo entre provincias, pues terá tamén moito turismo interno, non?
2: Sí, moito turismo interno. Falabas ao principio do Camiño de Santiago. Miño está atravesado de norte a sur polo Camiño Inglés. De feito, a propia feira está no Camiño Inglés situada físicamente. Bueno, temos entonces moitísimo turismo tamén de peregrinos que incluso entraron na feira, porque eu onte pola mañán estábamos sí. Na feira escoitando faladoiros e vimos peregrinos que chegan cos seus bastos e as súas mochilas e pararon. Entraron na feira, porque xa che digo, estamos no propio trazado do camiño, e pararon a interesarse, miraron, non sei se ao final mercaron algo, porque os pobres van cargados xa, pero sí, e o ano que ven, estar preparados, porque non vamos ter mundial, pero vamos ter o Xacobeo.
1: Sí, totalmente. Por eso se llama En Camiño, ¿eh? Claro, está muy sí, bien sí, encamiñada, la verdad. Bueno, pois, Catalina, foi fantástico falar con vostede, agradecemos moito ademais este alto no camiño seu tamén para atendernos unha aperta e ata pronto.
2: Un prazer falar con vos.
1: Igualmente, unha aperta. Robert, que nada, que os claro, se si pola tarde tamén tes aí actividade, pois nada, paciencia, toma un bo café e a
0: no,
1: seguir
0: sempre,
1: arrancando
0: sempre
1: a semana.
0: Sí, no, pero sempre un gusto, porque aparte de boa xente son amigos, esta xente hai que cuidala, así que ese último esforzo, a xente que se anime, por suposto, a chegarse tanto aquí como ás feiras de Galiza, que xa sabes que siguen en marcha, calquera actividade cultural, que bueno, que maravilloso ter un gran cheo repleto de actividades.
1: Pues moitas gracias por estar con nos, que se xa un feliz verán, por certo, que a semana que ven xa estaremos pues con algún libro seguramente debaixo dun cocotero.
0: Ben, moitísimas gracias a todos.
1: Unha aperta, gracias, e bo día, Robert, ata sempre.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: alegría de vivir para min é bailar co meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 103.4.

0: Pues nos vamos a tomar un café, nos encanta además, y hay que ver la cantidad de veces que sale su nombre en este programa por H's o por B's. Claro, él, como no, participó en escribir historias de historia, porque es lo que mejor se le da. Es Rodrigo Costoya y nos va a hacer una especie de balance de lo vivido y de lo que le queda por vivir, porque el verano va a ser movidito. Rodrigo, muy buenos días.
1: Hola Eva, muy buen día, ¿qué tal?
0: Bo día. ¿Cómo no vas a estar ti en camiño si dis que medraches pegadiño o camiño de Santiago, non?
1: Bueno, sí, efectivamente. A Feira da Cultura da Cal, a miña voz creo que dá boa prova de que foi impresionante, porque aínda estamos pagando os excesos de todo tipo, excesos que vivimos sobre o escenario e excesos que vivimos tamén despois rodeados de centros de persoas. Bueno, pues esta feira que leva ese nome de Feira da Cultura en Camiño, facendo un pouco de xogo de palabras co propio nome da vila, da fermosa vila de Miño, pola que pasa o Camiño Inglés. Entón, ao final, pues, creo que atinaron ben co nome e atinaron moi ben co formato, porque foi algo absolutamente espectacular.
0: Bueno, totalmente. O comentaba todo o mundo que incluso pues representantes municipais que dende que naceu ata actualidade, que todo o que se conseguiu, todo o que queda por vivir, que é unha feira que xa está perfectamente institucionalizada, non, Rodrigo?
1: Pues mira, unha das persoas que estivo na primeira edición, eu estive nas cinco, xa desde a primeira, pues, estou moi agradecido, non? Porque xa na primeira me invitou o meu gran amigo Robert Cajiao, que é a alma de todo isto, non? Un gran escritor, sí. Unha gran persoa e un home capaz de congregar en torno a sí, pues, a centos e centos, como dicimos, de persoas, entre xente que lee, xente que escribe e xente que simplemente pues, se achega e quere disfrutar do mundo da cultura e da literatura, non? Pois pues, Arancha Portavales estivo na primeira e trouxo a camiseta, porque nos regalan unha camiseta en cada edición, trouxo esa camiseta da primeira edición, moi orgullosamente. Fíxate ti, non? Arancha Portavales é unha muller que vende centos de miles de libros, non? E, sin embargo, para todos nós, tamén eso que decías, non? Representantes municipais, bueno, un montón de xente, é un gran orgullo formar parte disto.
0: Pois sí, supón eso que sodes como unha familia, o de levar cousas para o resto de participantes. Ti tiveches a oportunidade de construir a túa vara máxica, Rodrigo, ou non?
1: A miña vara máxica?
0: Claro, nun taller que abría justamente esta feira cultural.
1: Ah, bueno, a verdade é que aí me pillas un pouco fora de xogo, porque é tan grande o evento, sí. Eu supoño que eu as actividades de infantil e juvenil, a verdade é que me perdín casi todo, porque, bueno, en paralelo había outras cousas, non? E eu non estou especializado en temas de infantil e juvenil, pero como te digo, foi tan grande todo iso, sei que houve unha balea dos amigos da librería Galgo Azul, eu nin sequera cheguei a ver esa balea que andaba pola vila adiante, non? Houve maxia, houve música, houve de todo para os máis pequenos. Algo vin, non, de pasada, pero como che digo, nos estábamos en outras das actividades, das moitísimas actividades que se facían ali.
0: A riqueza é que en calquera delas había moitísima xente, estamos todos así como ávidos, de ter unha boa historia para levar entre mans e disfrutar destes días. Parece que os números falan por si mesmos, non, Rodrigo? Estades en un momento estupendo.
1: A min decían compañeiros, eu encárgome dentro da organización da Feira da Cultura en Camiño, encárgome da parte da narrativa histórica. E había como, bueno, pues unhas 10 ou 12 persoas moi destacadas, non, da creación literaria nese eido da novela histórica e incluso da divulgación, que viñeron de toda España. Bueno, había xente que viña de Canarias, había xente que viña de Murcia, había xente que viña de Ceuta, bueno, en fin. E todos me decían o mismo, estaban asombrados, decían, pero vamos a ver, aquí a 100 metros hai unha praia. Digo, sí, no, bueno, hai varias, porque en Miño hai unhas praias espectaculares. Sí. E decíanme, pero fai ademais, fai un día de playa impresionante. E dicía eu, sí, fai un día de playa impresionante, sí. E é fin de semana, correcto. E, sin embargo, a carpa está chea de xente que ven aquí a reunirse en torno á literatura. Pois sí. Con todo en contra, digamos, nos damos conta de que temos unha sociedade que vale ouro, que ir á praia é maravilloso, por suposto, e unha cousa non quita a outra, pero que tamén moita xente encontrou tempo para vir a participar disto, non? E pensamos que en anos vindeiros vai ser incluso moito máis, vai ir a máis a cousa, porque esta é a tendencia dos últimos anos.
0: Y una tendencia que no departamento, que le basti, por decirlo así, de narrativa histórica, vaya máis, non?
1: Sí, bueno, vivimos un momento, a verdade, que moi bo, estamos moi contentos, falase moito, sempre, todos os anos, hai varias novelas históricas que, bueno, pues que entran nas casas da xente con moita forza, que a xente quere saber sobre a súa historia e quere saberlo dunha maneira determinada, non? Porque outras maneiras existen, pues eso, ti podes ler, non? Ensaios ou artigos científicos, cousas que están moi ben, que son moi importantes, pero que non chegan a maioría da poboación, ¿no? Entón, aí entran ese outro tipo de produtos, novelas históricas, series, películas, actividades de divulgación, incluso a través de redes sociais e demais. E sí, temos a sensación de que isto vai a máis. Creo que é un síntoma moi bo que unha sociedade queira saber sobre a súa propia historia, sobre a súa propia e sobre a historia de onde sexa, ¿no? Que haxe ese interés e ese prazer por coñecer ese tipo de cuestións.
0: Pues estábamos, fíjate que también estivo tomando café Juan Tranche, compartiche esa mesa con José Zoilo, Emma Lira, Nieves Muñoz, primeiras firmas en un momento, como comentaba Rodrigo, pues que efectivamente hay ahí como una amplia demanda y ganas de saber y de beber de distintas fuentes. Si tiveses que resumir esa intervención, esas conversas alrededor de actualidades, justamente, ¿no? Que pues narrativa histórica, pero con esa contraposición alrededor da actualidade. A mí chamoume moito a atención esta cita de das 13:30, non?
1: Sí, bueno, eu como resumiría, bueno, pues nos gañamos o mundial en fútbol e con un equipo fantástico, bueno, pues si houvese un mundial de novela histórica con estes catro que ti acabas de comentar, pues tamén gañaríamos un mundial, ¿no? Porque son catro grandes, grandísimas figuras da literatura recoñecidas e bueno, e que eso, e que acumulan a centos de miles de seguidores e de lectores, ¿no? Esta mesa redonda que fixemos en concreto, pues foi unha viaxe no tempo maravillosa, porque son auténticos especialistas, os catro, tanto eles como elas, especialistas en diferentes épocas da nosa historia, ¿no? E nos estiveron dando pues unhas pinceladas pequenas, pero deslumbrantes, ¿no? sobre as diferentes épocas. Soubonos a pouco, porque ao final as actividades son moi rápidas, foron uns 50 minutos que estivemos falando nada máis entre 5 persoas, ¿no? Entón, ao final soubonos a pouco, pero eso tamén é bo. É bo que a xente quede con ganas de máis. Aparte de esa actividade estrictamente dedicada á novela histórica, houve outra actividade que foi, bueno, impresionante, onde estaba Jesús Barranco, un autor canario, un divulgador canario, pero estaban tamén Lidia Merenciano, unha arqueóloga moi nova, que acumula centos de miles de seguidores en redes sociais, falando de arqueoloxía, xente nova interesada pola ciencia, interesada pola arqueoloxía. Estaba tamén el barroquista, o noso gran divulgador de aquí de Santiago de Compostela, non? Que o vemos na tele, en Televisión Española, en Radio Nacional, bueno, en fin. E estaba tamén Arturo Lezcano nesa mesa, non? Arturo Lezcano, que nos acaba de traer unha obra absolutamente magnífica, espectacular, inigualable, sobre a emigración, o impacto da emigración galega en todo o continente americano, non? Esa obra que se chama O País Invisible. Bueno, pois pues estes catro tiveron outra mesa redonda e foi alucinante tamén, non? Entón, o que che digo, non? A carpa chea de xente, a carpa chea de caras fascinadas co que lle estaban contando, bueno, unha auténtica maravilla, va.
0: No teu caso concreto, porque claro, estar falando contigo sin lembrar pues a última vez que estiveches no programa e todo o que pasou polo medio, non? Porque a produción é importantísima, e o éxito, e a túa maleta viaxeira tamén. En que estás traballando?
1: Bueno, pues nunca deixa onde facer cousas, obviamente. Temos unha reeditaremos a miña primeira novela en galego, aproveitando que hai uns estudos de ADN que nos confirman que Cristóbal Colón é quen nos pensábamos que era. Hai uns estudos de ADN da Universidade Complutense de Madrid que están saindo agora os resultados, e imos reeditar esa primeira novela, Porto Santo, en galego, que estaba un pouco descatalogada, pues eso, aproveitando que xa exactamente o personaxe que nos recreamos na novela, que sería ese alter ego, non, que despois acaba convertíndose en Cristóbal Colón, pois pues, imola reeditar, por ese motivo, non? Pero despois en febreiro temos xa programada que sairá unha novela, que será pues, a segunda parte desa novela miña do ano 2025, El siglo del milagro, século milagre, que tivo moito éxito, a verdade, que bueno, pues, que nos colocou en primeira liña, non, da novela histórica a nivel de toda España. Bueno, pues imos coa continuación desa novela, non, en febreiro. E nada, e estou escribindo, agora vou dedicar todo o verán a escribir, estou a, bueno, pues a xornadas, a verdade, que moi productivas, de 8, 10, 12 horas diarias, e en eso estamos, bueno, pues sacando adiante unha nova historia para que chegue a xente.
0: Caramba. Bueno, pues agradecemos moitísimo este café, esta posta a punto de todos tus plans a curto prazo. Moitísimo ánimo, feliz verán, Rodrigo, e grazas por atendernos.
1: Muchas gracias, Eva. Voy a intentar ahora tomar algo para recuperar esta voz ultratumba que me quedó después de niño. Evidentemente, pues
0: bueno,
1: hay mucha gente con la que hablar, muchas cosas que decir y bueno, claro, muchas ganas de estar, ¿no? Entonces, pues la voz quedóme así como veis, pero estoy recuperadita.
0: No sé,
1: porque...
0: pero todos estades igual, ¿eh?
1: Hombre, claro que estamos todos igual, claro que sí. Es puro entusiasmo, ¿eh? Es decir, todo claro, esto es por puro entusiasmo y al final no controlas, ¿no? Como acaba apagando a voz. Y tengo que recuperar porque o día 1 de agosto, sábado, pues vou estar aí na Feira do Libro da Coruña, pois pues, facendo unhas actividades moi chulas, vou estar participando nunha charla, despois imos facer un paseo pola cidade, polas localizacións da batalla onde, bueno, pois pues, que libraron os ingleses cos coruñeses, esa batalla onde, bueno, pois Drake, o pirata Drake, quixo arrasar coa cidade da Coruña, e gracias á heroicidade dos homes da Coruña e sobre todo das mulleres, e sobre todo desa muller que pasou a historia co nome de María Pita, aínda que non se chamaba así, pero bueno, conseguiron defender a cidade. Entón, o día 1, dende a Feira do Libro, imos sair e imos levar a cabo un paseíño de hora e media, máis ou menos, parando nos lugares principais desa batalla e explicando a xente que foi o que pasou en eses días de maio de 1589, para que coñezan a historia da súa propia cidade en profundidade.
0: Atractiva donde as haya, por supuesto, esas citas, además dirigidas por Rodrigo Costoya, que creo que é o mellor director de actividades relacionadas coa historia. Moitísimas gracias, Rodrigo, seguiremos esa pista do ADN, falaremos as veces que se sea menester. Grazas, e bo día.
1: Moitas gracias, unha aperta, Eva, unha aperta para todo o mundo.
0: Hasta pronto.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román, campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a romaxe vikinga en Obicedo.

Son las 10:21 minutos. Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. O impulso e coimpulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro.

0: Es, bueno, una sintonía que directamente nos abre una fiesta a un mundo, independientemente do tema que se trate, porque efectivamente hoxe, con unha semidisculpa vacacional, recollemos pues algo que no seu día tamén causou un furor, entre outras cousas porque parece que son zonas moi descoñecidas, así en termos xerais, non? E sobre todo cando alguén din, non, eu tiro para a Bretaña, anda, e preguntan moi estas cousas, é así como un destino curioso. Pemón Buzas, bons días.
1: Bons días, estás me asustando. Logo non van a empezar as vacacións xa ou...
0: Sí, ah, hombre, vale, claro, vale. Estamos xa todos aí, non?
1: Vale. Digo, vale. Sí. Preparei esta bitácora pensando que é a derradeira desta temporada, non?
0: Hombre, claro,
1: porque... E entón, bueno, pois eso, para coller folgos, non? E ademais, mira, cando un non sabe porque ata a última hora, pois mira, non tivo tempo de decidir este ano é que non sei onde vou marchar ou non sei o que vou facer, si fago viaxe, si non fago viaxe, si quedo na casa. Bueno, pois dixen, este ano pode tocar Bretaña e Normandía de paso, non? E por que non? Entón, simplemente estaba lembrando un libro que publiquei, como ti sabes, que me entrevistaches aquí neste programa hai anos, pois Novos Pasos por Bretaña, un libro que publiquei en edición.
0: 10, comentas, non? O sea, unha ducia.
1: Unha ducia de anos, por aí andará, sí. O tempo pasa, sí. Pois ese libro, Novos Pasos por Bretaña, publicado por Xerais, é un libro de viaxes que o pasei moi ben, dan traballo os libros de viaxes, non só é de viaxar e facer un selfie, non se trata de eso. E por que eu quixen facer aquela viaxe a Bretaña seguindo os pasos de dous dos grandes intelectuais galegos do século XX, como foron Castelao e Álvaro Cunqueiro? Castelao marchou alá, supoño que bastante deprimido despois da morte do seu fillo. No ano 1929 marchou a Bretaña francesa, ¿no? E, bueno, ele estaba investigando, chamaranlle a atención os cruceiros galegos e dixo: teño entendido que na Bretaña hai moitos e moi variados cruceiros e pode servirme de algo así como de, te diríamos agora, de chute emocional e necesario para pasar este loito e sobre todo para condicionarme a facer un traballo sobre os cruceiros galegos. Pensemos en Castelao como dibuixante. Teño un amigo que te coñeces que xornalista e que sempre se refire a Castelao como o precursor da banda deseñada e do cómic, non? E ese traballo que fixo Castelao, As cruces de pedra na Bretaña, que é como unha especie de ensayo, como dicía el mesmo, sobre a magna obra que fixo sobre as cruces de pedra na Galiza, dous libros de diferentes tamaños, e non porque Bretaña non merecera o tamaño de Galicia, senón polo feito de que aquel foi unha especie de ensayo moi ben feito e as cruces de pedra na Galiza foron unha investigación moi fonda. Bueno, Castelao foi alá e dibuxou magníficamente, como gran artista que era, moitísimos dos cruceiros e dos calvarios, do que falaremos despois. E teño que lembrar e teño que aplaudir precisamente ese traballo de Castelao, porque cando eu visitei Bretaña, fixen varias viaxes, pero cando fun pensando, botando ali moito tempo, pensando precisamente seguindo os pasos de Castelao neste caso, pois busquei moitos dos cruceiros e deses grandes calvarios monumentais co libro de Castelao, mirando, e bueno, impresionante a reproducción. De feito, hai Novos Pasos por Bretaña incluín fotografías feitas por min co mesmo ángulo, co mesmo plano con que Castelao os debuxara, simplemente para que se advertira a calidade de Castelao, sí, e as súas habilidades retratando cos seus lápices, coas súas plumiñas, etcétera, aqueles monumentos religiosos. Bueno, e seguín a Cunqueiro, porque Cunqueiro falou tanto de Bretaña, sen ter ido nunca a Bretaña, que ao final foi, ¿no? E como decía él, fun comprobar se a Bretaña que vou ver se corresponde ca real que eu imaginei, non? Bueno, xa sabemos como era Cunqueiro, retranqueiro, imaginativo e efectivamente admirador das culturas atlánticas, a nosa e a bretoa. E bueno, e entón escribín ese libro, e ese libro, nese libro, pois había dúas cousas que, bueno, varias cousas que me parecían rechamantes. A primeira era que estar en Bretaña é como sentirse en casa. Por qué? Porque Bretaña, sobre todo para os que somos, non sei se pensan o mesmo os de Ourense, os da provincia de Ourense, pero en Lugo, en Coruña e na provincia de Pontevedra, seguro que sí, porque a altura máxima que ten toda a xeografía bretoa son 385 metros, que é un picacho nos que eles chaman Montes de Arré, non? E 385 metros. Si se coloca un escenario no Monte do Gozo, xa ten a altura dese monte tan alto da Bretaña, é dicir, recende a mar porque metes en pleno Atlántico na entrada do Canal da Mancha e, polo tanto, polo norte, polo sur, polo Canal da Mancha e polo Golfo de Vizcaya, pois entra ese recendo a mar, non? Porque o mar é moi importante e é un dos piares ou un dos alicerces de Bretaña, e así o reflectín no libro. Outro dos alicerces é precisamente esa espiritualidade, esa religiosidade, esa importancia do que eles chaman enclos parroquial, que non é outra cousa que os adros das iglesias monumentais, como moitas das nosas, tremendamente monumentais, que normalmente teñen varias edificacións incluídas dentro do adro, non? Do enclos parroquial, non? Pero tamén teñen os calvarios monumentais, algunhas delas, ou algún cruceiro. E despois, a terceira pata que poderíamos definir, que podería definir a Bretaña, é o megalitismo. A prehistoria bretoa é impresionante, con elementos que nós tamén temos, pero en moitísima menor cantidade. Incluso podería decir cualidade polo feito de que algúns megalitos dos bretons son impresionantes polo tamaño. Son, como dirían os arxentinos tan deprimidos estes días, desmesurados, non? Uh-huh. Polos tamaños, non? Hai un dolmen que ten a mesa, a tapa, que tapa ese enterramento, que ten un diámetro que anda polos 6 metros de diámetro.
0: Impresionante.
1: Ten que ser unha habitación ben grande, ¿eh?
0: Sí.
1: 6 metros, calculan os técnicos, que todo isto se calcula, que ese granito debe de pesar 65 toneladas. É impresionante. Cun corredor, é dicir, cun pasillo de acceso entre pedras e todo isto, que ten 7 metros de longitude tamén, ¿no? Bueno, entón, eso fal en menires, algúns que dibuixou Castelao, que teñen 8 metros de altura, ¿eh? Que levou, debería ser Obélix, imagino eu, non? Para levar ese menhir de 8 metros de altura. Bueno, cando chegou a cristianización por culpa dos reformistas, calvinistas, luteranos, de todo iso, cristianizáronse moitas cousas tamén, e puxeronlle, chantáronlle unha cruz alá arriba. Bueno, quero dicir que son medidas desproporcionadas e, sobre todo, abundancia e impresionante. Karnak é un exemplo, é un magnífico exemplo, con quilómetros de aliñamentos de menires, grandes e pequenos.
0: Fotografía espectacular.
1: Verdade. E esa non é en Karnak, esa aí como a 500 quilómetros de Karnak, xusto na costa case do Finisterre bretón, non? Do fin do mundo bretón, no departamento de Finisterre, que se chama así, nun lugar chamado Lagadjar, que está nunha vila tan fermosa mariñeira, chamada Camaret-sur-Mer, que é unha ledicia e que tamén recomendo. Polo tanto, e ainda nos queda unha última parte, porque seguindo os pasos de Cunqueiro, hai que ver esa masia moi relacionada co que se chama ciclo bretón, que está absolutamente imbricado cas lendas artúricas, con Chrétien de Troyes, que foi o escritor da primeira obra relacionada co mundo artúrico, con Merlín, con Morgana, bueno, pero tamén coa localidade do interior chamada Pontiví. Pontiví, que pertenceu durante moitísimos anos aos señores de Rohan, que teñen ali un castelo non excesivamente grande, pero tan robusto, tan ben feito, tan xeitoso, que impresiona. Pero o río Blavet, que menciona Cunqueiro, os xardíns espectaculares que hai a carón do río, e sobre todo o centro desa vila chamada Pontiví, que é unha ledicia pasear por ela, sobre todo pola praza do mercado, antiga praza do mercado, con esas casiñas feitas de mampostería, non de, non de, perdón, de mampostería, de madeiras e de entramado de madeiras e de barro, non, e de terra, non, tan típicas en toda a Bretaña e en toda a Normandía. Por lo tanto, fan esas vilas moi acolledoras. Pero volvamos ao mar, se che parece, Eva. Sí, porque, claro. Porque ir ali, se algunha vez vas, pois eu teño que volver algún día.
0: Hay que ir.
1: Teño que volver algún día. Por los amigos que teño ali, fundamentalmente feitos na primeira viaxe, nas sucesivas viaxes nas que estiven nesa terra. Un galego séntese como na casa, porque a parte das galets, as galets son as crepes, as nosas filloas, pero son as salgadas, vale, son para comer salgado. As crepes, esa é a diferenza que hai que ter en conta, as crepes son as doces, as que se un quere toma de sobremesa, de postre, vale. Pero para xantar están as galets. Pero a marxen das creperies, que se chaman así, as que serven galets e crepes, a marxen disso están, hai unha comida tan semellante á nosa, sobre todo na parte mariñeira, non? Os mariscos son como os nosos. Ostras, mesillóns máis pequeniños, xa falamos aquí dos mesillóns, creo que nun par de ocasións, pero despois os lagostinos e os peixes, os mesmos que pescan os nosos mariñeiros, non? Cun sabor atlántico moi semellante, con augas máis frías que as nosas. É dicir, ali se un se baña, tonifícase máis que nas praias galegas, non?
0: Que suba o termómetro.
1: Que suba o termómetro. Bueno, eu teñome bañado en Bretaña en situacións extraordinarias de vagas de calor, coa auga 21 grados e incluso en Normandía, nunha das praias do desembarco, na praia de Juno, donde desembarcaron os americanos, a primeira das praias polo oeste, despois está a de Omaha, que é a que todo mundo coñece, coa auga 23 grados, ¿no? Bueno, son cousas extraordinarias que falan moi as claras do cambio climático. Bueno, pero é fantástico. Mencionei os lagostinos, o mar. Hai unha vila no oeste, máis oeste de Bretaña, sur-oeste, que se chama Le Guilvinec, onde é un espectáculo ver a chegada dos barcos que veñen de pesca. Dende onde se pode ver ese espectáculo? Dende a terraza que hai, o miradoiro, que os propios bretóns instalaron en riba da lonxa. En pleno porto, a 3 metros, estirando as mans do beirao onde chegan e atracan os barcos. Bueno, para entrar nese pequeno porto, hai unha bocana, ¿no? E por aí ves 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 barcos chegando a toda pastilla, todos os barcos galegos van reducindo marcha para poder entrar polas bocanas dos barcos e a chegar aos peiraos. Estes non, entran a toda pastilla.
0: É curioso eso que comentas,
1: a todo trapo, fan a maniobra e para chegar primeiro e conseguir o mellor posto, porque os que primeiro desembarcan, o neste caso os lagostinos, pero logo todo o resto de pescado que entra nas redes, pois levan os mellores prezos, non? E os demais van ter que esperar a que se descarguen, e entón igual xa non se vai vender tan ben, ou polo menos os mesmos precios. E absolutamente recomendable, porque foi a primeira vez na miña vida, salvo cando eu fixen algunha troulada nunha dorna, que os vin os barcos pesqueiros atracando, derrapando. Que se di pronto. Como nas películas estadounidenses, cos seus coches que fan esas... No, estes nos seus barcos de pesca, os patróns derrapan, virando, e bomba, inmediatamente enganchan amarras e a descargar inmediatamente, e xa están cantando os precios, e a xente pode ir encargando en algúns puntos canto quere de lagostinos, ou se quere unha caixa de peixe para facer ali unha grillada, non, cos amigos e tal, como facemos nos. Bueno, iso é un espectáculo. Porén, hai outro máis pequeno, bueno, igual de pequeno, de tamaño, ese porto, pero con unha tradición pesqueira moi grande, que está xusto ao oeste tamén, pero na parte norte, xusto na entrada do Canal da Mancha. Chámase Roscoff, e sempre me gustou porque ali se conservan as casas, as edificacións de granito, absolutamente de granito, como se estiveras paseando, imagina, por Pontevedra, non? Casiñas baixas e feitas de granito, semellante ao noso, e o porto pequeniño, e é un lugar ao que cantou o gran Tristán Corbier, un dos grandes poetas malditos, o primeiro que cita Paul Verlaine no seu libro sobre os poetas malditos. Outro porto mariñeiro relacionado con mar, pero xa noutro estilo, onde a elegancia parisina pois salta á vista, e sen malo, non? Está casi lindando con Normandía, no norte, precisamente en pleno Canal da Mancha tamén. Sen malo viven os maluinos, non? Chámanse así eles, non? E chámanse maluinos, e grazas a ese, as Illas Malvinas, chámanse así, porque foron os primeiros en darlle nome, non? E, bueno, os primeiros, non, que os ingleses chamaron as Falkland, cando as bautizaron, antes de que os maluinos chegaran ali. Bueno, Semalo é unha postal, ¿no? É unha cidade acolledora que triplica a súa poboación en verán. Dá gusto pasar intramuros, sobre todo, e pasear polas murallas, ver a catedral, pasear polas rúas dunha cidade absolutamente reconstruída, porque ali se asentaron, como en moitas outras cidades importantes de Bretaña, os alemáns. Ali ocuparon esa cidade e utilizaron a de base, e entón o único xeito que había de botar os alemáns na Segunda Guerra Mundial foi bombardeando sen malo, arrasando sen malo. E hai unha anécdota dramática, pero importante, que foi a primeira vez que os estadounidenses utilizaron o napalm que tanto, desgraciadamente, éxito lles deu na guerra de Vietnam. Arrasaron sen malo. Afortunadamente foi reconstruída con tanto xeito que é unha ledicia pasear por ali. Sen malo é cuna de Jacques Cartier, que foi o descubridor de Canadá, e tamén de varios corsarios que traballaban como piratas, pero ás órdenes do rei de Francia, e como fixeron tantos corsarios ingleses. E bueno, e que teñen, é unha vila que ten unha relación inmensa, como outras francesas, con Cádiz. Moitos maluinos se asentaron en Cádiz, e moitos gaditanos se asentaron en Sen Maló, e hai unha querenza entre esas dúas localidades. De feito, como comerciaron tanto con América, tamén foron escravistas, pero como comerciaron tanto con América no momento que foron aliados da coroa española, as relacións e o paso tiña que ser a través de Cádiz, ¿no? Bueno, non quero, porque o tempo pasa e Bretaña é moi grande, deixar de falar de Pontiví, que xa mencionei antes, porque, bueno, en Pontiví todos os galegos que leron as crónicas do Xantre de Álvaro Conqueiro, é increíble como puido escribir con esa imaginación desbordada que teña este home, Conqueiro, como puido escribir ese libro, sin ter visitado Pontivy, sin coñecer absolutamente nada de Pontivy, bueno, como tantos outros escritores escribieron Emilio Salgari, aventuras por Indonesia, como Xulio Verne, bueno, pois 20.000 leguas baixo dos mares, non? Falando da Ría de Vigo, bueno, que pasa que Xulio Verne sí estivera na Ría de Vigo, en Santorini, en moitos outros lugares, porque era un amante da mar e navegaba nos seus tres barcos que foi tendo, ¿no? Pero a imaginación é un dos valores que deben de ter os grandes escritores, os escritores per se, ¿no? E polo tanto, bueno, Cunqueiro retratou o Xochantre da Abadía, o director do coro, o intérprete do concertino, pois retratou uno saindo da Abadía de Pontivy, que non existe, só existe a primeira pedra onde hai unha lápida, unha placa que indica que era a primeira pedra desa futura abadía que nunca se construiu, pero un galego pasea por Pontivy e está pensando en que en calquera momento chega aquela diligencia na que se vai subir o Xochantre para ir a tocar noutro punto e que é unha diligencia chea de almas en pena, saídas do purgatorio de xente morta que vai conversando con él. Bueno, esa fantasía é impresionante e, polo tanto, Pontivy é un punto de referencia ineludible para calqueira galego que visite Bretaña, ¿no? Como Nantes, visitando, lógicamente, aínda que xa non forma parte de Bretaña, sendo a capital histórica, porque os extindiron en no seu momento ese centralismo parisino. Bueno, pero eles se siguen sentindo bretóns, a bandeira de Bretón, de Bretaña, onde a lieta. Bueno, pois de Pontivy onde nos podemos marchar, Carnac ou calquera parte, para ver os aliñamentos, ¿no?, de menires, para ver grandes megalitos, para ver o que les chaman cairn, que son túmulos enormes que incluso hainos de case 100 metros de longo e de 8 ou 10 metros de altura, porque debaixo están os dólmenes, unha dúcia de dólmenes, que son os lugares de enterramento. Lugares de enterramento construídos antes que as pirámides de Exipto. Estamos falando do que estamos falando. Tamén se di que, como o nivel do mar se elevou dende aquela, dende hai 5.000 anos, hai moitísimo megalitismo baixo do mar, na costa bretoa, sobre todo na costa sur. Bueno, non nos marchemos sin facer unha escapadiña.
0: Non.
1: A Normandía, que te parece?
0: Me parece estupendo, te veo buceando para topar aí restos arqueolóxicos.
1: Bueno.
0: E facer unha nova entrada da bitácora en setembro aí, documentada.
1: Quería despedirme poñendo a mel nos beizos dos ointes. Non podemos, si vamos a Bretaña, facer esa pequena escapada a Normandía para ir a Le Mont Saint-Michel. Esa illa que algúns días do ano recobra a insularidade porque as mareas vivas son enormes alí, esa illa que é unha rocha tremenda na que hai 800 anos se construiu un mosteiro no máis alto, ¿no?, dedicado precisamente a San Miguel, e que, bueno, pois é un espectáculo, vela dende fora. Se que nos escoita, busca Le Mont Saint-Michel en internet e ve as fotos de lonxe, vai quedar prendado. E ademais é engaiolante visitala, entrar intramuros e a partir de aí meterse nese mundo medieval e visitar esa abadía impresionante. Eu recomendo a todo mundo que destine, que vaya con tempo e que nada máis chegar suba, faga cola para coller o ticket de entrada na abadía. Ollo, hai descontos para maiores de 65. En toda Bretaña se respetan pois minusvalías, etcétera, etcétera, pero tamén para un acompañante. Bueno, eu recomendo 3 horas de visita para ir devagar, paseando polas distintas salas, polo refectorio, polos claustros, cunhas vistas impresionantes de toda a bahía de Le Mont Saint-Michel, e despois xantar en calquera sitio. Sí, hai moitos influencers que din, non, vaite xantar fora porque iso ves en 10 minutos, claro, que fan eles, non? E fora xa eche a metade de precio. Bueno, sí, pero si estás ali, comes ali, acompañado de unha boa sidra natural propia tanto de Normandía como de Bretaña, sidra feita por eles. E despois hai que pasear por todas as murallas, e incluso se a marea está moi baixa, con moito sentidiño poder pisar a area e ao mellor circundar a illa, que eso faise en unha hora. Pero ollo, as corrientes son tremendas e a marea sube de golpe, e non é a primeira vez que hai que ir rescatar xente. E ademais hai areas movedizas, polo tanto moito sentidiño. Bueno, lemos a Michelle para disfrutar e botar o día enteiro nese lugar. Ui, faiseme a boca auga cando penso nesas comidas tan deliciosas, eses doces tan increíbles que tamén hai na Bretaña e que hai en Normandía. Algún día falaremos desa outra Normandía, a Normandía histórica, relacionada e contemporánea, relacionada ca Segunda Guerra Mundial, porque tamén paga a pena un percorrido por esas cinco praias do desembarco e por moitos lugares, por moitos outros lugares que bueno, que pagan a pena, monumentos dedicados aos heróis que conseguiron desembarcar e loitaron polas libertades de todos os europeos en contra do fascismo, dos nazis, ¿no? E polo tanto, bueno, eu teño visto non só na Praia do Maja, no cemiterio dos estadounidenses, veteranos de 80 anos chorando como magdalenas diante do memorial, sino, ademais diante das cruces onde estaban soterrados compañeiros que loitaron o seu carón. Bueno, parte bonita, parte Saint Malón, Le Mont Saint-Michel, Carnac, Pontivy, disfrutar pues sí. De Bretaña e sobre todo a amabilidade dos bretóns e dos normandos.
0: Pois seguindo esos pasos de Cunqueiro e de Castelao, Pemón Bouzas, a quen agradecemos moito esta tempada. Pemón,
1: feliz verán.
0: Igualmente.
1: A todas e todos.
0: A volta voltaremos. Digo, a volta voltaremos, sí. Evidentemente, para seguir falando todas estas cousas. E Darío Varela tamén, moitas grazas. Mañán ás 9 máis. Adeus. Que

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Moitos parabéns e moitas felicidades para Martiño, que cumple 3 aniños. Unha aperta grande, Martiño. Vamos a toques, allí está Lola. Hola, Lola.
2: Hola, que tal?
1: Por aquí moi ben, por aí tamén.
2: Pero xa empeza a calor outra vez, eh?
1: Outra vez, estamos no verán, isto de calor, bueno, calor.
2: Sí, pero está, bueno, foi moita calor este ano, eh?
1: Sí, sí, este ano máis que nunca, é verdade, é verdade.
2: Bueno, pues mira.
1: Hai que levala,
2: bueno,
1: como
2: bueno,
1: se pode.
2: Bueno, logo xa empezan as vacacións, bueno, sí, pouco
1: dentro,
2: a pouco.
1: Dentro dunha semaninha e pico, sí,
2: bueno, verdade. Logo para outra semana ainda podo volver a entrar, ¿verdad?
1: Claro que sí, muller, vamos poñer unha canción hoxe, cal queres, Lola?
2: Bueno, a ver, mira, eu sentín a Rocío Dúrcal, non sei quen era iso. Non me dou cuenta do... Conozo, pero o conozo.
1: Sí.
2: Non sei se é guerra ou... Bueno, e nos dieron las 10 e las 11.
1: Vale. Queres si nos dieron las 10 de Rocío Dúrcal. Perfecto, moi ben. Que é unha canción, sí, de Sabina e tamén a cantou Rocío Dúrcal. Vale, pois poñémola por Rocío Dúrcal e nos,
2: sí,
1: dieron las
2: 10. Sí, que cantou, cantaron a os dous.
1: Sí. Vale, sí, pois poñemos. Che, para quen lle, bueno, dedicas, pues, Lola?
2: Para... Pa min, pa familia, pa ti, pa compañeira, pa todos de Radio Voz.
1: Pois moitas gracias. Pois poñemos este dúo de Rocío Dúrcal e Joaquín Sabina e nos dieron las 10. Vale, moitos bicos,
2: vale,
1: e boa tarde. Gracias,
2: igualmente,
1: Lola.
2: Vos,
1: gracias,
2: vale.
1: Chao.

0: Más música en la tarde es tuya. Tenemos por aquí a Otilia desde Santiago. Hola, Otilia, buenas tardes.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Muy bien, muy bien.
0: Alégrome. ¿E que imos poñer ese logo, Otilia?
1: Pois hoxe imos poñer Solo te pido, de Manolo Escobar.
0: Solo te pido, pois ben, é unha das cancións máis coñecidas de Manolo Escobar, Solo te pido.
1: É moi bonita, a mí gustame moito.
0: Sí, e para quen vas dedicar logo ese?
1: Eso, pois mira, para toda a familia, como sempre, e para todos de Radio Voz, todo o mundo incluído, por o meu bisnetiño, Daniel, que hoxe fai 15 mesiños.
0: Mira.
1: Por seus pais, que mañán fan 4 anos de casados.
0: Caramba, máis celebracións, que maravilla.
1: Pabero e José.
0: Moitas felicidades para os papis e para o neno.
1: Para él. Hoxe, así, xa a familia xa vai toda incluída, pero eles en especial.
0: Que teñen a súa semana especial tamén, eh?
1: Vero, estuvo de santo a semana pasada, pero tantos che dixen que levaba tanto tempo chamando que al final xa me olvidei dela, que tamén estuvo de santo.
0: De
1: pero
0: santo.
1: Bueno, eso xa pasou.
0: Bueno, pero mandamos a salud
1: que
0: igualmente.
1: Que pasara un día bo e nada máis.
0: Moi
1: ben. Agora que pense no de mañán.
0: Claro, no aniversario de boda.
1: Claro,
0: muy
1: claro.
0: Muy bien.
1: Que buen aniversario de boda.
0: Pues a seguir por moitos máis e con moito amor, que é o máis importante, ¿verdad?
1: Eso é, sí.
0: Claro que sí, Otilia.
1: Que sean por moitos anos, que teñan que criar ese pequeniño, hai que estar aí.
0: É que pasa o tempo rapidísimo, ademais, eh?
1: Nada
0: que non
1: o
0: dixeche, xa
1: o dixeche. Parece que foi o outro día, sí. Cando che dixe que tiña un bisnetinho.
0: Sí, xa vai.
1: Bueno, é para os outros dous, Dios mío.
0: Xa.
1: Para os outros dous tamén, que son dous tesoros, pero como é ele. Pero o xe
0: claro, claro, ese día, moi ben.
1: Mas ele é o día propio hoxe.
0: Mira.
1: E os seus pais son mañá, pero
0: coincide
1: ele é hoxe.
0: Pois para ele e para os papis, poñemos Solo te pido, vale, Otilia?
1: Sí.
0: Moitas gracias, moitos
1: vale, gratiñas a vos.
0: A seguir ben, chao.
1: Igualmente.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román, campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a romaxe vikinga en Vicedo.
0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
2: Y de Marga de Cabral a Marga de Instrumento, que nos envía un WhatsApp. Dice, hola, soy Marga de Instrumento, quería que me pusieras un mix de Juan Pardo para dedicar ya a Pepe, a Marina y a Lucy.

O 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construimos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia.

0: Tens unhas boas vacacións.
1: Bueno, pois pues, se non falamos antes, moitas gracias.
0: Porque seguramente que antes non vamos falar.
1: Bueno, pois pues, intentaremos pasar o mellor posible, que é importante. Por aí tamén que vaya todo ben, vale, Antonio?
0: Para toda a audiencia.
1: Pois que te queden todos saludados, a túa parte tamén, estupendo. Vamos poñer a Estrelita Castro e mandamos che moitos bicos. Vale, Antonio, ata a próxima.
0: Igualmente.
1: Gracias, chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: De Chantada nos vamos a Ferrol, allí está Juan. Hola, Juan.
2: Hola, Susi, ¿qué hay?
1: ¿Qué tal estamos?
2: Bueno, vamos indo. O sea, mira, como estamos na semana do Día de Galicia.
1: Sí.
2: Pois falo en galego. ¿Y qué te parece?
1: Bueno, pues a mí me parece que se fala hay que falarlo todo ano, ¿no? No solamente cando é un día propio. Eso é unha cousa que falo contra min, porque moitas veces, aproveito a circunstancia, nos medios de comunicación se fai, non? Todo ano en castelán e o Día das Letras Galegas é en galego. E digo, bueno, pues está ben un día, pero bueno, non hai que olvidarse a lingua todo ano, non solamente unha semana.
2: Claro.
1: Que temos unha lingua, eso é moi importante. Por lo menos falala, sí. Sacándose, claro que sí, claro que sí.
2: O sea que non sei por que sempre esta semana me pareceu máis galega que outra, ¿no? Non sei.
1: Bueno, porque é o Día de Galicia, claro.
2: Claro, é por eso, pero tamén ocorre co Día das Letras Galegas. E, sin embargo, me parece máis galega esta semana, non sei.
1: Bueno, aquí en Galicia son todas galegas, porque estamos en Galicia, non te parece?
2: Sí, sí, sí.
1: E vas pedir unha canción en galego tamén ou unha canción en inglés, en español? Contame, que vas pedir hoxe,
2: pues,
1: Juan?
2: Sí, sí, unha canción galega. ¿Se pode pedir o hino de Galicia?
1: O hino de Galicia, sí, podese pedir o hino de Galicia, sí, sí, sí, sí. O hino galego. O hino galego, sí, haberá por varios, sí, o hino galego, sin problema.
2: Pois pues entonces o hino de Galicia.
1: Vale, poñémolo por Treixadura, por exemplo. Moi ben, e para quen le dedicamos?
2: Pois, pues, en principio, a Máximo de Santiago e a Otilia, porque, eso, que pase un feliz día del apóstol, que ellos lo tienen ahí de cerca, el día. Y también se lo voy a dedicar a, en Coruña, a María Luisa y su hija Tania, y también a María Divina. Después a Mercedes de Cangas, a Oli de Pontevedra, a Juan de Redondela, Ángeles de Lugo, Bautista de Cedeira, Abel de Foz, y después, bueno, a todos los oyentes, y más a ti, a Lucía.
1: Moi ben, Juan, pero non acabache en galego a conversa, eh? Empezache e fuche cambiando.
2: É que, mira, non suelo falar en galego, pero...
1: Claro, por eso pasa esas
2: pero
1: cosas.
2: Pero mira, hoxe, pues mira, facemos esa excepción, que pasa, outro día tamén podo falar cando sexa, claro.
1: Moi ben, outro día falamos
2: sí,
1: en inglés,
2: sí, mira,
1: está.
2: A isto, estamos dando moitas voltas a isto. As autonomías, no fondo, unen a España, é unha riqueza cultural. Entonces, o País Vasco, Galicia e Cataluña son dos tesouros, son tres tesouros de España. Non.
1: Son tres tesouros. Eu diría tamén que a lingua galega, o idioma vasco e o catalán son tres tesouros que teñen esas tres autonomías, que é unha sorte, que non ten, por exemplo, Madrid, nin ten, pois, outro lugar de España.
2: Pues, sí.
1: É unha sorte ter unha lingua propia, unha cultura propia.
2: E así se fai un gran país que é España, de esa manera.
1: Bueno, pois poñemos o himno galego por Treixadura e mandamosche moitos bicos. Vale, Juan, ata outro día,
2: vale,
1: boa semana,
2: sí,
1: do apóstol. Chao, chao.
2: Gracias.

Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román. Campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a romaxe vikinga en Ovicedo.

0: Muy fuerte, ese queixo.
1: Xa. E a tetilla? O queixo, unha tetilla galega?
0: Sí, sí, tamén, tamén. É o que lle sigue a este que che digo eu. Sí, pero o máis, eu penso que para unha edad que xa é algo fuerte, o máis.
1: Xa. Hai gustos, sí. Evidentemente. É unha cuestión de paladares tamén, do que nos apeteza, de como nos sente, non?
0: Sí, sí, é máis ben é como nos sente.
1: É como nos sente, claro. Non a todo mundo lle sentan ben os lácteos, claro.
0: Sí, eu gustaríame tomalo ese que que é fresco, el así, incluso sin sal, sin nada, pero non me cae, non é o mellor tampouco.
1: Claro, claro.
0: Entonces,
1: hai que buscar o que nos caia ben.
0: Sí, e o leite tamén, o leite eu tenho que ser inteira.
1: Xa.
0: Se non, que é? Non.
1: Xa.
0: Que va.
1: Para gustos. Eu estaba pensando que, claro, hai persoas, a min gostame moitísimo o queixo. Evidentemente, claro. Como moito menos do que tomaría se me deixara levar, non?
0: Claro.
1: E hai que cuidarse, pero se nos deixáramos levar, que ricos están e que queixos tan ricos hai. E cantos tipos hai de queixos,
0: sí,
1: é unha maravilla.
0: Sí, sí, sí. O queixo canto máis delgadito é igual co xamón. O canto máis delgadinho ainda máis me gusta.
1: Eu depende. Pero nada, de cando en cando un anaquiño ha sido unha tetilla rica, que queres que che conte?
0: Home, sí. Wow, é o que lle sigue.
1: Iso está moi bon. Iso está moi bon.
0: Home, sí.
1: E cousas moi ricas. Sí. E hai platos moi bons. E logo, pois, hai queixos frescos ou queixos menos curados, que a verdade é que están riquísimos.
0: Sí,
1: bueno, pois, hai o queixo de Burgos, o queixo, bueno, que do estilo que estás comentando ti. Hai o requesón, hai a ricota, a burrata, a mozzarella.
0: Sí,
1: bueno, hai moitos que son bastante frescos e ademais son fáciles de tomar, teñen habitualmente pouca sal e a verdade é que son moi agradables, dixírense moi ben.
0: Eu acórdome cando tiñe o ganado, pues, se facía na casa, incluso a manteiga, incluso o requesón.
1: Sí.
0: A mí gustaba xeme máis co que verne.
1: Sí, sí.
0: Sí, ai, a verdade, se diga, era, Dios, aquilo era... Cando había festas, facíase sempre.
1: Sí, se facían os queixos.
0: No, o requesón.
1: O requesón, facías o requesón.
0: Sí. Ai, miña filla, aquilo... Eu, para min era o mellor postre que había.
1: O requesón é moi rico,
0: Ai, miña filla, que ben sabía.
1: É moi bon.
0: Sí, callábamos o leite e despois o puñemos nun saqueto de tela a escurrir o día anterior.
1: Sí.
0: Eso quedaba así tan solido como se fora, parecía queixo.
1: Sí.
0: E primeiro quitábase a nata de encima.
1: Sí.
0: Antes de puñerse a escurrir. Ajá. Porque senón iba saquelo mellor, iba así co soro.
1: Sí.
0: E despois esa data botábase o requesón, Ai, miña filla, aquilo.
1: Caramba.
0: Aquilo sabía. Muy ben.
1: Sí, señor. Con a leite de calidade, o requeixón é algo moi rico.
0: Ah, é moi rico, é moi sano,
1: É moi sano.
0: Mira, porque o daño del xa se vai no soro.
1: Claro, claro.
0: Queda así aquilo que era... Ai, mima. Por iso me apeteceu moito chamar.
1: De certo, grazas. Supoñíamos, efectivamente, que falar de queixo resulta moi apetecible, porque o queixo é moi rico. Nos gusta moito, e ademais gustanos en moi diferentes preparacións, non?
0: Sí,
1: un alimento moi satisfactorio. Hai unha explicación científica para iso. Gústanos, sí.
0: Eu indo a puñar as veces na lechuga. Ai, pois pues, se quere, dixen eu...
1: Non, para nada. Bueno, gostame moito as ensaladas diversas, non? Os vexetais son a base. Pero de cando en cando me gusta poñer algún tipo de queixo tamén.
0: Ai, pois pues, eu...
1: E tomo mozzarella habitualmente. Unha vez a semana vai algunha ensalada tipo caprese ou con base de mozzarella.
0: Ai, pero é riquísimo,
1: Iso está moi bon.
0: Iso. Con aquel aceite que lle toque, é aquel vinagre de masá que lle puño eu, non?
1: Ai,
0: mi madre, a mi me
1: encanta. Eu boto lle limón, prefiro o limón ao vinagre,
0: eu tamén.
1: Un chorrito de limón rico, sabes? Limón e aceite, para min é a emulsión perfecta para a ensalada.
0: Sí. Eu, por exemplo,
1: lle queda moi rico. Bueno, salvo caprese non lle poño.
0: O vinagre de viño non o quero.
1: O de mazán, para ensalada, está moi rico.
0: Sí, pois eu sí. E tamén limón.